0: एखादें झाड कापपा खातीर म्हजे कडेन स वरां आसत जाल्यार तातूंतली चार वरां हांव कुराडीक धार लावपा खातीर घालयतलो. हे विचार आसात अब्राहम लिंकन हांचे.
1: आणि या सुंदर विचारासांगातान आता ऐकूया भक्तिगीतांची कार्यावळ. आमचा आधार

हे माते, तुझी कृपा आमचेर सदांच आसुनी. मनांतल्या समर्पण भावनेन आमी तुज्या चरणा कडेन आयल्या. तुज्या शक्तीन उर्जेन आमचे मनांतले वायट विचार

0: ऐक मनू सकाळची सवरा 45 मिनटां आणि 15 सेकंद जातात. ऐकूया शेतकामतां खातीर म्हायती. हातून आयज कोयर कचऱ्याचे सारे ह्या विशीं म्हायती दिता गोविंद पार्सेकार.
1: गोविंद बाब नमस्कार.
2: नमस्कार.
1: कंपोस्ट किंवा सेंद्रीय सारें हो जमनीचो एक महत्वाचो असो घटक, हे सारें कशें कितें करूं येता, हे खंय तंत्र जे आसा ते तुमी बरे तरेन अवगत केल्ले आसा, कशें तें मातशें सांगात पळया.
2: जे घरांतलो जो कोयर आसता, कोयर दोन प्रकारचो आसता, एक सुको आनी दुसरो ओलो. तर ओलो कचरो किंवा कोयर आमी घरांतलो जो ओलो आसलो तो पयली आमी एका बालदेन घालून दवरताले, आनी मागीर एके वाजान घालून किंवा एका पोतयेन घालून ताजेर झाड लायताले, थोडीशी माती घालून. आमकां अशें दिसलें की तें झाड बरें वाडटा आनी ताका चड उदक लागना. तर आमी हे अशी सुरवाती पासून करता आनी आमी एक सेंद्रीय पद्दतीन तयार केल्लें

0: फळबाग आसा आनी ताका आमी सेंद्रीय सारें वापरतात. शेतांतली जी कोयर आसता तो सगळो कोयर आमी वापरतात आनी तेच ताजे सारें. तर अशें आमी करीत आसतना एक आमचो एक फ्रेंड आयलो आनी ताणें तें पळयलें आनी तो म्हणपाक लागलो, हॉटेलांत जो कचरो आसता तो जर कचरो तुमी घेतलो आनी ताजे जर अशें जर सारें केलें, कितें झाडां लायलीं ताचेर, तर बरें जावचें ना. म्हटलें जावं येता, पण तें हॉटेलांतलो कचरो हाडप हें आमकां शक्य ना. आनी समजा ताणें हाडून दिलो तर, म्हणटा ताणें हाडून दिलें तर चलता, पण तातूंत प्लास्टीक आसूंक जायना. तर आमच्या मांद्र्यांत आतां पर्यटन वेवसाय खूब वाडलेलो आसा आनी ते ल्हानशाक हॉटेल अशें जालां आनी तांचो कचरो एक कयर खूब आसता आनी ती एक मोठी समस्या, ताजी विल्लेवाट कशी लावची. तर ताणें तें आपल्या फ्रेंडाक सांगलें आनी तो म्हजे कडेन आयलो आनी म्हणपाक लागलो, हांव तो तुमकां हाडून दिता. आनी ताणें तो हाडपाक सुरवात केली. हांवें तो कचरो गेलो, म्हणजे हांवें ताका व्हणो खड्डो बिड्डो तशें कांय मारूंक ना, थंय एक मोकळी जागा आसली, जागो थंय मोकळो जागो आसलो थंय तो घालो. आनी ताजेर आमचे कडेन सुको कचरो खूब आसता, म्हणजे माडाची चुट्टां आसतात, माडयेची चुट्टां आसतात, ताजे पिडे आसतात, सोडणां आसतात, हीं सगळीं आमी थंयच वापरतात, आच्छादन करचे साठी आमी वापरतात. तर ताणें कचरो हाडल्या उपरांत ओलो कचरो, तो तातूंत कितें आसता, रवल्ले अन्नाचे कण आसतात, नंतर हे नुस्तें आसतात, नुस्तें उजरायतकच जें कितें उरता तें सगळें आसता, नंतर फळांची साली आसतात, असो खुबसो कचरो आसता तो. आनी तो हांवें घालो आनी ताजेर जो सुको कचरो आमचो आसता तो घालो, थोडीशी माती घाली आनी तशेंच दवरले. दुसरे दिसा दुसरो थर घालो, अशें करता करता थरार थर जाले आनी एक स म्हयन्यांनी हांवें पळयले तर म्हाका अशें दिसलें की तें सारकें कुसलां, ताका कसली वास घाण कसलो येना आनी सामकी पावडर जाली, काळी पावडर. ही काळी पावडर आमी हाजे हाका वापरली, म्हणजे हे करपाक, म्हणजे झाडांक घालपाक. केन्ना आमी खुबशे वाजांनी भाजी बिजां लायतात तर वाजांनी तेच वापरले आनी दुसरी कसली माती वापरूंक ना. आनी आमकां अशें दिसून आयलें की ते जर घाल्ले, आतां उदाहरणांत केळी आसता, केळीक एक ल्हानसो व्हणो केलो आनी तातूंत एक पोतीभर एक कंपोस्ट घातले अशें तयार जाल्ले आनी ताजेर जर केळीचें झाड लायलें, नेमो लायलो जाल्यार एका वर्सान ताका बरो घट येता. फक्त उदक दिवपाक जाय आनी तें उदक सुद्दां खूब थोडें लागता आनी ताका कसलेंच सारें घालचें लागना. तर ही एक अत्यंत सोंपी पद्दत, ते सोंपे पद्दतीन खूब फायदे आसात. एक म्हणजे हो जी लोकां कडेन जो गार्बेज जेका म्हण आमी म्हणटात आनी आमचे कडेन खूब ताजी चर्चा चलता. तर अशें जर प्रत्येकान प्रत्येक शेतकामत्यान जर केले आसात तर ही जी समस्या आसा आमची कयराची समस्या ती सुटूंक शकता आनी आमचें जें एनवायरमेंट पर्यावरण जें आसा तातूंत इबाड जायना, तें बरें रावूंक शकता आनी आमकां बरे तरेचें एक म्हणजे विशमुक्त अशें हें मेळूंक शकता खाद्यान. तर आमचे कडेन इतलो कयर तयार जाता. हो कयर कयराची जर अशे तरेन सारें करचे साठी जर आमी उपयोग केलो तर ती कयर ही जायना, तर ती एक आमच्या देशाची संपत्ती जावं शकता आनी त्या संपत्तीचो आमी बरो उपयोग करूं शकता.
1: कोयर कचऱ्याचे सारे ह्या विशीं गोविंद पार्सेकर हांणी दिल्ली माहिती निकटीस तुमी आयकली. आयकपून ही आशिल्ली शेतकामत्यां खातीर माहिती.

0: आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनलावाल्यान आम्ही उलयता. आता ऐकूया भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी. हातून आयचो विशय आसा नॅपकीन रॅश आनी ह्या विशीं म्हायती दिता दोतोर रोहित हेदे.
1: नॅपकीन रॅश हो रोग एका वर्षापेक्षा लहान पिरायेच्या भुरग्यांक जाता. लहान भुरग्यांक नॅपकीन बांधतात आनी ते रोखडे बदल्ले ना जाल्यार नॅपकीन रॅश जाता. तर नॅपकीन रॅश जावपाक खूब कारणां आसात. पयलें म्हळ्यार नॅपकीन कसल्या कपड्याचे वापरतात तें. जर नॅपकीन आनी भुरग्याची कात हाच्या मदीं घसरण जालें जाल्यार भुरग्याची कात झिरझिरता.

0: दुसरें कारण म्हणल्यार उदक. नॅपकीन वापरता ते सामके सुके आसूंक जाय. तांकां मातशें सुद्दां उदक उरलें जाल्यार कात रोखडी फुट्टा. मूत आनी भुरग्याचो गू नॅपकिनान चड वेळ उरलो जाल्यारूय भुरग्याची कात रोखडी तांबडी जाता. नॅपकीन धुवपाक वापरता ते शाबू पासून सुद्दां भुरग्याच्या कातीचेर मार बसता. म्हणून भुरग्याचे नॅपकीन खूब उदकान सदांच धुवन काडूंक जाय. ह्या शिवाय कँडिडा आल्बिकान्स ह्या फंगस जंतूची लागवण जाली जाल्यार नॅपकीन रॅश चड प्रमाणान जाता. आतां आमी नॅपकीन रॅशची लक्षणां कितें तें पळोवया. नॅपकीन रॅश जाता तेन्ना भुरग्याच्यो जांगो, कुले आनी लैंगीक इंद्रियां तांबडी जातात. भुरग्याच्या कातीचेर बारीक सालीव येतात आनी कातीचेर बारीक धव्यो पुळयो येतात. भुरग्याक खूब त्रास जाता आनी ती दिसभर रडत आसता. रोखडे वखद केले ना जाल्यार हो रोग पोटाचेर सुद्दां पावता. आतां नॅपकीन रॅश बरी जावपाक 1% हायड्रोकॉर्टिसोन वखदाची क्रीम दिसांतल्यान 2 वेळा तरी लावपाक जाय. तशेंच कँडिडा आल्बिकान्स जंतूची लागवण आसा जाल्यार एंटीफंगल वखदाचे मलम लावपाक दितात. तर नॅपकीन रॅश न जावपाक कितें उपाय घेवंक जाय ते पळोवया. सदांच कॉटन धुवंक मेळटा ते नॅपकीन वापरूंक जाय. डिस्पोजेबल नॅपकीन चड करून वापरूंक जायना. नॅपकीन खूब उदकान धुवंक जाय. नॅपकीन वापरता तेन्ना ते सामके सुके आसूंक जाय. नॅपकीन ओलो जालो काय ना हे एका वरान तरी पळोवंक जाय. ओलो जालो आसल्यार तो रोखडोच काडूंक जाय. ओलो जालो तो जागो बरो उदकान पुसूंक जाय. कातीचेर इमोलियंट क्रीम लावंक जाय आनी मागीरूच दुसरो नॅपकीन घालूंक जाय. ही काळजी घेतली जाल्यार नॅपकीन रॅश जावंक पावची ना. शिबा हो सर्वसादारणपणान दिसपी कातीचो रोग, ताका आमी पिट्रियासीस वेसिकुलर म्हणटात. हो रोग एक फंगस जंतू पासून जाता. कांय लोकांची समजूत आसा की शिबा रक्तात कॅल्शियमच्या उणवेक लागून जाता, पूण ही समजूत सामकी चुकीची. हो रोग जाता तेन्ना कातीचे ल्हान धवे दाग येतात. हे दाग पोटाचेर, फाटीचेर, मानेचेर, हातार दिसतात. कांय वेळा हे दाग कॉफी रंगाचे आसता. कांय दागाचेर बारीक धव्यो खवळ्यो जाता. हे रोगा पासून कांय त्रास जायनात, कांय वेळा मातशीशी खाज येवंक लागता. आतां हो रोग जावपाक कात ओली उरप सामकें गरजेचें. ज्या लोकांक घाम खूब येता तांकां हो रोग चड प्रमाणांत जाता. घाम आयलो आनी तो रोखडो पुसलो जाल्यार कांय त्रास ना, पूण हो जर घाम कातीचेर चड वेळ उरलो जाल्यार फंगस जंतूची लागवण जाता. म्हणून हो रोग चड प्रमाणांत एप्रील आनी मे म्हयन्यांत लोकांक दिसता. हो रोग जाला त्या जाग्याक किटोकोनाझोल किंवा फ्लुकोनाझोल वखदाच्यो गुळयो लोकांक घेवंक दितात. कातीचेर लावपाक सेलेनियम सल्फायड किंवा मायकोनाझोल हे वखदाचे मलम दितात. तो रोग कसो जाता आनी ताची लक्षणां कितें ती तुमकां आतां कळ्ळी आसतलीच. आतां हो रोग न जावपाक कितें काळजी घेवंक जाय तें पळोवया. पयलें म्हळ्यार आमकां घाम आयलो जाल्यार तो रोखडोच पुसूंक जाय. सदांच न्हावंक जाय. न्हातकच स्वच्छ धुतले सुके कपडे घालूंक जाय. पयल्या दिसा घाल्ले कपडे दुसऱ्या दिसा घालूंक जायना.
1: नॅपकीन रॅश ह्या विशीं दोतोर रोहित हेदे हांणी दिल्ली म्हायती निकतेच तुमी आयकली. ही आशिल्ली संजीवनी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता अशी आसा रुपरेषा आमच्या आयज वित्रपाच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची. सात वरां पांच मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन दिन विशेष आसतले. आयच्या दिसाचे खाशेलपण तशेंच आयकपनो आयज संवसारीक जैवविविधता दीस. ह्या दिसा निमतान आमचो जैवविविधता आमचो सांबाळ ह्या विशीं मुलाखत आयकुया दोतोर प्रदीप सरमो कादम आनी ही मुलाखत घेतल्यो चार आशिल्ल्या कामत.

दनपरा 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा 12:05 रस्तुरी हातून समाजाची छळणूक उलोवप आयकुया अलका सिनाय आसोळेकर हांचे तशेंच गीत गजलींची कार्यावळ आसतली खासा बायल कलाकारांनी गायिल्ली 1:05 कानावळा 41 सदाफुली आनी दनपरा 2:30 आयकुया हिंदी फिल्मी गीतांची कार्यावळ

सवरा 35 मिनिटाचेर घेऊया आस्पात कातारांचो सातांक दिने सांजा हातून गजल वाचन अवधूत कामत हांचे सातवरा 30 मिनिटाचेर चावडेर हातून बागायती पिकांक एकात्मिक पौष्टीक जिन्नस व्यवस्थापन ह्या विशीं जेनिस अल्फांसो हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेळान आम्ही उलयता आता बरोबर 7:45 ऐकूया प्रादेशिक खबरो.
1: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेक उर्बा दिवपी तशेंच काम करतना आतां कामा वांगडाच लवचिकता, सृजनशीलताय आनी उद्देश सोदपी तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या आकांक्षांक लागून गोंय भारताचे दर्यादेग वेल्यान काम करपाचें एक आवडीचें थळ जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. कळंगूट बागा हांगा 2 दिसांच्या शॅकेथॉन ह्या उपक्रमाच्या उक्तावणाच्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले.
2: 2024 हे म्हाका दिसता गोंयातल्या जेन झी खातीर आसा. खुबश्यो व्हडल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आयज पर्यंत म्हटल्या की आमी समेस्त गोंयकारांनी बिचार बिझनेस कसो करचो हो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आनी त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना जेन झी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करूं शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता जेन झी हे बिचार येवप गरजेचे आसा.
1: गोंयान तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन एकामेकाक पूरक अशी नवी वर्क फ्रॉम बीच संस्कृताय दाखयता जाका लागून स्टार्टअप नवनिर्माण करपी आनी संस्थापक गोंयचे दर्यादेग जेवण आनी कार्यावळीचो आस्पाद घेतना काम करपाक मेळटा अशें आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें.
3: Shekathon has been a creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there, but never been showcased. In the last 4 years, we have been trying to do it through tourism. Now, technology allows us to complement each other and take it one step ahead.
1: रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे कार्यकारी समितीन मनोज परबाचो राजीनामो मान्य केला अशी माहिती पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय खोलकारान दिली. पक्षाच्या संविधानाप्रमाण नव्या पक्ष अध्यक्षाची नेमणूक जातली अशें तांणी सांगलें. पक्षाचे आमदार विरेश बोरकार हांकां पक्षान मागयल्ली स्पश्टीकरणां दिवची पडटली अशें तांणी फुडें सांगलें. तशेंच हाच्या फुडें पक्षाचो एकूय वांगडी राजीनामो दिवचो ना अशें तांणी मुखार म्हणलां. पणजे घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदे दरम्यान अजय खोलकार हांणी ही माहिती दिल्या.

स्वतंत्रताय मेळटकच आमच्या दिसाची विस्कटून गेल्ली घडी नव्यान घालूंक जाय हें खरें. पूण ती मस्तेपणान बळजबरेन घालिनासतना समाज विशयन आनी इल्ली इल्ली करून घालूंक जाय अशें बापूजी म्हणटाले. आमचे प्रश्न कसलेय आनी कितलेय कठीण आसूं, ते जात पातीचे आसूं, भाशे संबंदान आसूं, धर्मा विशीं आसूं, पूण ते समज घालून मनशाचें मन आनी मत बदलून सोडयत जाल्यारच मुळासयत सुट्टले, आनी ते बळजबरेन सोडले जाल्यार परतून तकली वयर काडटले आनी मात्तले. स्वतंत्र भारतांत शेतकामत्यांनी कितें करूंक जाय आनी कितें नाका हाचे संबंदान उलयत आसतना एक पावट बापूजीन म्हळें, आमच्या देशांत आमचें राज्य आयलां तें आमी बरे भशेन चलोवंक जाय आनी तिगोवंक जाय. भाटकारपणाची आयज मेरेन चलत आशिल्ली रीत मोडून उडोवंक लोक एकसारखे जायत्या वर्सापसून खटपट करीत आसात. आतां आमी स्वतंत्रताय जोडल्या म्हणटकच ह्या प्रश्नाचो वावर आतां नेटान फुडें वतलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना. पूण हाजो अर्थ मात असो न्हय की शेतकामत्यांनी भाटकाराच्या माथ्यार बसचें. आज तर म्हज्या कानाचेर अशे तरेच्यो दिसपट्ट्यो खबरो पावतात की देशांतले बरे शेतकामती लोक भाटकारा कडेन वायट तरेन चलतात आनी तांचे कडेन झगडी मारामाऱ्यो करतात. अशे तरेन ते चल्ले जाल्यार ते वयर सरूंक पावचे नात. शेतकामत्यांचेर जर कसलोय अन्याय अनीत जाता आसत तर तांणी मध्यानरात्री पसून सरकारा कडेन वचचें. पूण तांच्यांनी कायदो आपल्या हातांत घेवं नज व तो घेवंक फावना. आमच्या देशाचें राज्य आमच्या हातांत आयले हाजो अर्थ असो न्हय की जण एकल्यान उठचें आनी आपल्याक जाय तें करचें. परतें जाल्यार आमी आतां अदीक नमळायेन चड शाणेपणान चलूंक जाय. तेन्नाच आमचो देश सुखी जातलो, तेन्नाच भाटकारांकय लज जातली आनी तांकां शाणेपणान सुचतले की आपले हजारांनी आनी लाखांनी भाव भुकेन वळवळून मरतात हें साप बरें न्हय. आपणा कडेन खुबशी जमीन आसा आनी जाय ती पडंगय आसा, हातूंतली इल्ली इल्ली जमीन आमी तांकां दिवन उडया. अशें केलें जाल्यार तांकां आनी तांच्या बायल भुरग्यांक वावर मेळटलो आनी तांचें पोट भरतलें. म्हजो सांगपाचो हेत इतलोच की जें काम समजिकायेन एकमेकांच्या बरेपणान आनी मोगान जाता तें आमी कितले आनी बऱ्यांतले बरे कायदे केले म्हणून जावंक पावना. भाटकार लोकांकूय म्हाका अशी शिटकावणी दिवची आसा की तांणी स्वताक वळखुचें आनी मतीन दवरचें की आपल्या हजारांनी भाव भयणीक दुखांत सोडून तांणी आज मेरेन मौज मारली तशी तांकां हाजे फुडें मारूंक मेळची ना.

आयकुपिनो 12 वरां जावन 1 मिनीट जाल्ले आसात. जाणून घेवया आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी. आतां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर अस्तुरी ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. ह्या कार्यावळींत आज आयकात समाजाची शळणूक, अलका सिनाय आसोळडेकर हांचे उलप, उपरांत गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कानळा बोवळां, 1 वर 40 मिनटांचेर सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदी फिल्म गीत. सांजवेळच्या सभेन बरोबर 5 वरां 30 मिनटांचेर आयकुपाक रावात सभेच्या आरंभाक इंग्लिशीतली युववाणी. ह्या कार्यावळीत आज आयकात स्पोर्ट्स राऊंड. 6 वरां 15 मिनटांचेर शब्दोली ही कार्यावळ आसतली. 6 वरां 35 मिनटांचेर कांतारांची कार्यावळ. 7 वरांचे 3 सांजा कार्यावळीत आज आयकात आदर्श ग्रंथालय अशी असावीत कालिदास मराठे हांचे भाषण आसतले. 7 वरां जावन 20 मिनटांचेर प्रादेशीक खबरो. 7:30 चावडेर कार्यावळीत बागायती पिकाक एकात्मिक पौष्टीक जिन्नस वेवस्थापन हाचेर जेनिसी आल्फांसो हांचे उलप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8 वरां 15 मिनटांचेर गीत गजल. रातच्या 10 वरांचेर मनपसंत गीते. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो आसतल्यो. 11 वरां 10 मिनटांचेर आमची सभा सोंपतली. आयकुपिनो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो ह्या मुखावेल्यो कार्यावळी.

33.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. 12:05 जाल्ले आसात आनी वेळ जाल्लो आसता अस्तुरी ह्या कार्यावळीचो. आयकुया बायलां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ अस्तुरी.

0: अस्तुरी ही कार्यावळी आमी आयकतात. कार्यावळीत आतां ऐकुया समाजाची शळणूक. हाचेर अलका सिनाय आसोळडेकर हांचे उलोवप.
1: सत्यमेव जयते हे ब्रीद वाक्य सगळ्यांचे चवकळीचे जावन आसा, पूण सत्याचोच विजय जातलो हे ग्रहीत धरप हाची तक्केवारी सामकी कमी आसा. ह्या संवसारांत केन्ना कितें जायत हे सांगूंक जायना. कोण कोणाचो अपमान करत हाचो नेम ना. उलयता उलयता मनीस मनशाक उतराक धरता आनी ताचेरूच वाद जावन मागीर प्रकरण खंयचे खंय पावयता. हातूंतल्यान मानसीक छळ, शारिरीक, लैंगीक हाचो आस्पाव आसा. शाब्दीक वाचावाची जावप हाचे मनशाच्या मनाचेर खूब वायट परिणाम जाता. जेन्ना मनीस सामको रागाच्या भरात वचून पोलिसा कडेन धाव घेता, मना सारके कांयच जायना म्हणून सादी प्रकरणां बसून वडार पावयता. जी गजाल करनाका म्हणली आसतना ती बळया करून दाखोवप, शिक्षीत आसून अशिक्षिता वरी वागप हे सर्रास चालू आसा. एक सेवानिवृत्त शिक्षक लेगीत आडनायान चलपाक फाटी फुडें सरना. विद्याद्यान केल्लो मनीस लेगीत आपल्या चल्याक उजू वाट दाखोवपाची सोडून ताका आड वाटेन वचपा खातीर स्फूर्त दिता. शिकून सवरून लेगीत जनावराच्या पाश्ट वागूंक लागता. ह्या संवसारांत मनीस एक असो प्राणी जाका सगळ्यो सुविधा जल्मा सावन ताच्या भोंवतणी गोफ विणिल्ले वरी विणून दवरिल्ल्यो आसतात. पूण गोफ वेवस्थीत कसो विणपाचो हे जण एकल्यान थारावपाचे आसता. प्रत्येकाच्या भोंवतणी संस्काराचे एक विशिश्ट आवरण घाल्ले आसता. ते जल्मा सावन ताका पोसवण दिता. आवय बापायन जर बरे संस्कार रुजयले जाल्यार ताचे फळ बरे मेळटा. पूण कांय वेळा आपणे संस्काराक विशिश्ट आयाम दिवपाक जाता. सृजनात्मक आकार दिवपाचे काम स्वता आपूण लेगीत करूंक शकता. ह्या धकाधकीच्या जिवितान मनीस आपल्या सुवार्था खातीर, आपल्या फायद्या खातीर मुखावेल्या मनशाक वायट उतरांनी पाचारता. हाताबोटार मेजपी अशे शेजारी मेळटात जे तुमचे हीत सांबाळटात. वायट प्रसंगार आधार सर्म कशे उबे रावतात. आपल्या नातेवाईका परसूय व्हडल्या दर्जाचो मान तुका दितात. चडावत लोक दुसऱ्या घराचे कुत्री चोडोवपी दिश्टी पडटात. तेन्ना तांकां शिक्षण लागना, अमकी पदवी लागना, स्वता उच्च शिक्षीत आसून लेगीत दुसऱ्याच्या कंपाउंडा भायर आपल्या कुत्र्यांक विधी करपाक हाडटात. अशा लोकांक कितें म्हणून विचारतलो? आपले वाठार निवळ दवरून हेराच्या जाग्याची वाट लावप, मान अपमानाचे हे चित्र पितारपाचे काम सकाळ सावन सांज मेरेन सर्रास चालू आसता. जिवीत सरळ आनी सोपे वता आसतना मदींच गतिरोधकाचे काम मनीसूच करता. जेन्ना सुवार्थ आड येता तेन्ना मनीस मनीसपर मिसळून जनावर जाता. एक तेंपार जिवाभावाचे इश्ट लेगीत दुस्मान जातात. प्रकरण कांय वेळार खुना मेरेन लेगीत पावता. एक म्हण आसा, आपले घर काचेचे आसत जाल्यार दुसऱ्याच्या घरार फातोर मारचो न्ही, पूण भियेन

नासतना ते काम लेगीत लोक सर्रास करतात. आपली लज गेल्यार लेगीत जाता, पूण दुसऱ्यांक त्रास दिवन कांय जाणांक रातची न्हीद बेस बरी पडटा. कोणाच्या बापायलो जागो आसा काय हे आपूण पळोवन घेता अशी उतरां सहजतायेन ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतात. गुन्हांव नोंद पोलीस स्टेशनार वचून केली जाल्यार पयल्या पयलो आपूण पोलीस स्टेशनार वचून जणू काय गुन्हेगार आपूण न्हय हे भासोवपाचो यत्न करता. व्हडल्या आवाजान उलोवन असत्याचेर पड्डो घालपाचो यत्न करता. जर आपल्या उतराक आनी सत्याक चलिल्ल्यांक जर अपमानाची वागणूक मेळटा आनी गुन्हांवकार जर मेकळेपणान भोंवता, पोलीस गुन्हेगारांक दोशी थारावंक शकना आनी ताका कसलोच दंड फारीक करपाक लायना, अशे वेळार साव मनशाची मानसिकताय बदलता आनी तो मागीर आपली चाल चलता. हे प्रकरण व्हडार पडून मागीर दुस्मानकायेचे रूप घेता आनी एकमेका पळोवन आपले तकलेची शीर ताणून घेतात. मानसीक छळणूक ही अमक्याच वयोगटात वा अमक्याच जाग्यार जाता अशी ना. शिक्षणीक, सामाजीक, वेवसाय, खेळा मळार, गरीब, गिरेस्त हाचेरूय जाता. शाळेक वचपी भुरग्यां सावन ते तरणाटे पिळेच्या मनशा मेरेन शैक्षणीक मळार जर पावळा कणकणी छळणूक जायत आसता. जण एकलो भुरगो आपल्याक बरे मार्क मेळचे आनी आपल्याक जाय ती शिक्षणीक सुवात मेळची अशें दिसता आनी हाची धाकधूक आवय बापायक चड आसता. आपल्या ताकी परस चड पयशे दिवन कोचिंग क्लासाक प्रवेश मेळयतात आनी आपल्या भुरग्याची टक्केवारी वाडोवपाचो यत्न करतात. पूण भुरगो ताचे ताकती भायर वचना आनी सरासरी प्रमाण सादारण मार्क घेवन येता. अशेंय दिसून येता आवय बापाले सामाजीक दर्जो पळोवन भुरग्याचेर बरी देखभाल देखरेख दवरतात, ताचेर लक्ष केंद्रीत करतात, तांचेर चड भर दितात. जर हुशार आसत जाल्यार ताका आनीक स्फूर्त दिवप, वर्गांत ताकाच प्रस्न विचारप अशे तरेन सादारण शिकपी भुरग्यांची मानसीक छळणूक जाता आनी तांचे भितर निरसेवणी येता. एक एक मार्काक लागून विद्यार्थी मानसीक तणावा खाला वावुरता. शैक्षणीक मळार जावपी स्पर्धेक लागून जण एकल्याची पिळवणूक जाता. बायल जरी शिकली आनी सवरली तरी दादल्यांच्या वायट नदरेंतल्यान ती केन्ना सुटना. कांय वेळा स्वता ती जाळ्यांक अडखळटा वा कांय वेळार तिचेर बळजबरी जाता. साध्या नोकरे सावन व्हड उद्द्या लेगीत तिचे शोशण जाता. असुरक्षायेचो बावटो तिचे भोंवतणी वा लागिल्लोच आसता. घर संवसार आपली नोकरी सांबाळून ताट मानेन जगपाचो ती यत्न करता, पूण वायट नदरो तिची फाट सोडनात. बायल मनीस सुरक्षीत केन्ना जातली काय हो एक व्हडलो प्रश्न समाजांत उप्रासता. आतांच्या काळांत अमक्याच वयोगटांतल्या बायलांची छळणूक जाता अशी ना. मनशाच्यो नजरो आतां बदल्ल्यात. सोशल मिडियान सगळ्यांक हुशार केला आनी बायल मनशेचेर पळोवपाची नदर मात आनिकूय बुरशी जाल्या. मनीस आपलो योग्य संदीचो फायदो घेवन तिचे कडेन इश्टाकार करूं सोदता आनी संवाद सादून तिका आपले वटेन ओडपाचो यत्न करता. प्रत्येक कामाक हांगा सुवार्थ दोळ्यां मुखार दवरून ही कामां करतात. शाब्दीक छळणूक ही सगळ्या मळार प्रकरणांत जाणून येता. मनशाच्या भाशेचे चाळोवप, शारिरीक व्यंगाचेर नांवां दवरप, काळो, मोटवो, तिरसो, वरसो, घाटी म्हणून चाळोवप हे प्रकार पावला कणकणी दिसून येतात. आपल्या परस कमी दर्जाच्या कामाक आशिल्ल्या लोकांक ही छळणूक प्रामुख्यान दिसून येता आनी प्रत्यक्ष पळोवपाक लेगीत मेळटा. शिक्षीत अशें न्हय अशिक्षीत लोक लेगीत असल्या प्रकरणाक बळी पडटात. प्रत्येक जण आपल्या पदाचो फायदो घेवन आपल्या सकल काम करतल्यांक अपमानास्पद वागणूक दिता. कांय कडेन नोकरी करतल्यांक वय लेगीत एक व्हडलो प्रस्न जावन शकता. काम करतना जर कामाचो वेग कमी जालो जाल्यार तिका आजो, आजी ह्या नांवांनी उलो मारतात. कांय कडेन अपवाद जावंक शकता. मानाचो दर्जो मेळपाक शकता जर वया प्रमाण ती व्यक्ती तरणाट्या भशेन काम करूंक लागली जाल्यार. जातीवेल्यान लोकांक अपमानास्पद वागणूक मेळटा. तोंडार कांय म्हणनात, पूण हावभावांतल्यान तांकां तिडायिल्लें दिश्टी पडटा. जातीवाद हो सरसकट चालूच आसता. तोंडार उलयना जाले तरी तांकां एक विशिश्ट आयामाचेर ताची जाणविकाय जाता. बेकायदेशीर कामां करून लेगीत तोंड व्हड करून उलोवपी लोकांची संख्या ह्या संवसारांत कमी ना. कोर्टाचो निकाल कसोय लागूं, ताका कितलोय वेळ लागूं,

0: तांकां कोर्टांत वचप म्हळ्यार एक मानाची सुवात कशी दिसता. बेकायदेशीर कामाक आतां ओतो खूब आयला. सत्याची तोंडां बंद करपाची प्रथा हालीसल्ल्या चालीक लागल्या. मनांतल्यान त्या व्यक्तीक खबर आसता आपूण चुकीचो मार्ग आपणायता म्हणून, पूण आड वाटेन वचून दुसऱ्याक सतावपाचें ताका खूब आवडटा. खून, मारामारी, अपमान, चोरी ही प्रकरणां हालीसरली खूब वाडल्यांत. आमची सरकारी यंत्रणा हातून असली प्रकरणां हाताळपाक अपयशी थारतात. खुनी कोण हें खबर आसून लेगीत ताका बेगीन ख्यास्त मेळना. वर्सां वतात न्याय मेळोवपाक. आपलो मनीस गेलो ह्या पश्चातापान तो आपली जीण सारता आनी खुणी कांय वेळा निर्दोश सुट्टा.
1: समाजाची शळणूक अलका सिनाय आसोळडेकर.

0: गहाण चोरी ही प्रकरणां हालीसर आयली खूब वाडल्यांत. आमची सरकारी यंत्रणा हातून असली प्रकरणां हाताळपाक अपयशी थारतात. खुनी कोण हें खबर आसून लेगीत ताका बेगीन ख्यास्त मेळना. वर्सां वतात न्याय मेळोवपाक. आपलो मनीस गेलो ह्या पश्चातापान तो आपली जीण सारता आनी खुणी कांय वेळा निर्दोश सुट्टा.
1: समाजाची शळणूक अलका सिनय आसोळडेकर हांचे उलोवप निकते समय आयकले.
2: स्वच्छ भारत घडयतना स्वच्छ मनान स्वच्छ काळजान भौशीक स्वच्छताय राखुया, आरोग्यवान रावया. स्वच्छता ही सेवा.
1: भयणीनो, आज 22 मे जैवीक विविधता दीस. हो दीस धर्तरेवेल्या वनस्पती आनी प्राण्यांचे रक्षण करपाच्या हेतान आनी जैव विविधता तायचे म्हत्वाविशी जनजागृती करपाच्या हेतून मनयलो वता. जैव विविधता हे उतर आयकुपाक जितले व्हडले दिसता, शास्त्रीय दिसता, तितलेच ते आमच्या जिणेकडे लागशिल्ले आसा. जय विविधता म्हळ्यार दुसरे कांय नासून आमची गिरेस्त प्रकृती. जशे एका घराक घरपण हाडपाक, सांभाळपाक एका अस्तुरेची म्हणजे पायलेची गरज आसता, तशेंच हो सगळो संवसाराचो समतोल सांभाळपाक प्रकृतीची गरज आसता. आमच्या गोंयच्या घराघरांनी पळोवपाक गेल्यार हे नातें आनीकय घट्ट जाणवता. एक अस्तुरीच हे नातें घट करता. मागीर पोरसूं, किचन गार्डन सांबाळपी, तुळशीक उदक घालपी आनी रानटी वखदी वनस्पतीची वळख एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन पावोवपी आमची अस्तुरीच तर खऱ्या अर्थान प्रकृतीची राखणदार. आमच्या रांदचेकुडींतल्या मसाल्याच्या डब्या सावकून कसाय काड्या मेरेन झाडा पेडांची वळख अस्तुरीक जितली आसता तितली कोणाकच नासता. शेताभाटांनी काम करतना खंयचें बी कशें सांबाळचें, खंयची वनस्पत खंयच्या दुयेंसाचेर उपयोगी पडटा हें पारंपारीक ज्ञान पिळग्यान पिळगे आमच्या अस्तुरांनीच तिगोवन दवरलां. अस्तुरी म्हणून आपल्या घरांत सावन कितें करपाक शकता. पोरसूं फुलोवं येता. आपल्या आंगणांत वा गॅलरींत लेगीत कडीपत्ता, तुळस, आळू वा वखदी वनस्पत लावं येता. वलो कचरो आनी सुको कचरो वेगळो करून घरांतल्या घरांत सेंद्रीय सारें तयार करपाक शकतात. बाजारांत वतना घरांतलीच कापडी पिशवी आमी व्हरपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक आमी झाडा पेडाचें, सुकण्याचें आनी निसर्गाचें म्हत्व पटोवन दिवपाक जाय.

आज जय विविधता दिवस। आमच्या अंगणातल्या झाडांनी आणि त्या झाडांचे रावपी पाखरांचे आम्ही राखण करपाक जाय। प्रकृतीचो संसार, झाडां आणि पशुपक्षी हांचे एक सुंदर असे नाते असा। झाडां आमकां ऑक्सिजन दितात, सावळी दितात आणि पशुपक्ष्यांक हक्काचे घर दितात। रानातली व्हडव्हड झाडां आमकां मेळपी गोड फळांची झाडां ही सगळीं लायली कोणी कोणीच ना, तरी सगळीं लायली। वाडोवपाचें काम आमची सुकणीं, माकड आनी रानांतले हेर पशु करतात। फळां खावन तांची बियो वेगवेगळ्या सुवातांचेर पावोवप आनी त्या बियांतल्यान परतून नवी जीण निर्माण करप हें काम पशु पक्षी करतात।

प्लास्टिकचो कोयर गोरवां खातात आनी तांकां पोटाची दुयेंसां जाता. ह्याच दुयेंसांक लागून कितलीशीच गोरवां मेल्ल्यांची नोंद आसा. प्लास्टिकचो वापर बंद करुया, गोंय प्लास्टिक मुक्त करुया. स्वच्छता ही सेवा.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता आतां बरोबर एक वराचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबरो आनी उपरांत कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दवरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

0: रेमो फेर्नांडीस आनी आलेचोची न्हय हांचे जोडावो जाता म्हळ्यार आयकले 5 वर्सां आनी ह्या खातीरा सांगाताक जायची आमची कानळबोवळां ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता.
1: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजे केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काजान सावन परबी भेटयतां. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची परवणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मनां रिजोवपाचें कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर खाशेले कार्यक्रम, युववाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रावेल्यान म्हज्योय कविता गितां

एक वर जाऊन 40 मिनट जाल्ले आसा, जाणून घेवया ह्या मुखाबेल्यो कार्यावळी. कार्यावळींची रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत कांय खिणांत सदाफुली ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. 2 वरांचे मिड डे न्यूज इन इंग्लीश आनी 2:15 दोपहर समाचार, 2:30 हिंदी फिल्म गितां तुमकां आयकुपाक मेळटली. 3 वरांचे दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान उपरांत इंग्लिशीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 3:10 कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो आनी उपरांत ह्या सभेतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतलें.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21-50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

233 एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान आमी उलयता. आतां दनपारची 3:12 आनी 13 सेकंद जाल्ले आसा आनी वेळ जाल्लो आसा ह्या सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. ह्या वेळार तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. 105.4 MHz आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो सेवेंतल्यो कार्यावळी तुमी आयकुपाक शकतात. तशेंच विविध भारतीच्या विज्ञापन वितरवणी सेवेंतल्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमच्यांनी आयकुपाक येता. परतून मेळुया म्हादय चॅनलाचेर सांजेच्या 5:30 वरांचेर आमच्या मुखावेले सभेन. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार.

नमस्कार. 233° एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलो वर्साचेर आमी आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या माध्यमांतल्यान उलयता. सांजेचे बरोबर 5:30 आनी 19 सेकंद जातात. समेस्त आयकुप्यांक माय मोगाचो येवकार दिवन तिसऱ्या आनी निमाणे सभेक आतां आमी आरंभ करतात. सभेच्या सुरवेक आयकूंक दिता यू आनी इंग्लीश ही कार्यावळ. काय खिणातच आयकूंक रावा माध्यमांतल्यान.

नमस्कार, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी सायप्रसाचो राष्ट्रपती निकोस क्रिस्टोडॉलिडीस हांणी आयज नवी दिल्लीन व्यापक चर्चा केली. तातूंत वेपार आनी गुंतवणूक, संरक्षण, दर्यावेली सुरक्षा, अर्थिक जोडणी तशेंच भारत युरोपीय संघातल्या संबंधांत सहकार्य वाडोवपाचेर भर दिलो. पुराय शिमो आनिकूय अभेद करपा खातीर सरकार स्मार्ट बॉर्डर प्रकल्प सुरू करतले अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां. देशातल्या जायत्या वाठारांनी वाढिल्ल्या तापमानाक लागून फाटल्या चार दिसांत भारताची वीज मागणी नव्या विक्रमी पावड्यार पावल्या अशें सरकारान म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां 19व्या रोजगार मेळाव्यान 51,000 परस चड नेमणूक पत्रां वाट्टले. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळान 12व्या वर्गाच्या परिक्षेच्या उत्तर पुस्तकाची स्कॅन केल्ली प्रत मेळोवपा खातीर निमाणी तारीख आनी एक दीस वाढोवन ह्या म्हयन्याचे 24 तारखे मेरेन दवरल्यां.

आयज परकी चलन बाजारांत रुपया 50 पयशांनी वधारून 95 रुपयाचेर आनी अमेरिकन डॉलर आड 50 पयशाचेर पावला. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणान नॉर्वेजियन भूतंत्रीक संस्था नॉर्वे हांचे कडेन बोगदो अभियांत्रिकी उतार स्थिरताय आनी क्षमता निर्माण करपाच्या मळार प्रगत सल्लागार आदार दिवपा खातीर समजिकाय पत्राचेर सयो केल्यात. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आनी विदर्भाचेर उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

शरण कार्यावळीची रुपरेषा सांगून झाली की ऐकूया. बरोबर 17:15 मिनटांचेर शब्दोली कार्यावळ ही कोंकणी गीताची कार्यावळ आसतली. आयकूंक रावा. बरोबर 17:15 मिनटांचेर 17:30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटलें. 17:35 मिनटांचेर कांतारची कार्यावळ आसतली. 7 वरांचे 3 सांजा हातूंत गजल वाचन सादर करतले अवधूत कामत. तशेंच 7:20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो. 7:30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळींत तुमकां आयकूंक मेळटले बागायती पिकअप पिकाक एकमतेत पौश्टीक जिनस वेवस्थापन ह्या विशयाचेर जेनीस आफोन्सो हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटली. तशेंच ह्याच कार्यावळीक संगीत तुमकां आयकूंक मेळटलें. 8 वरांचेर कार्यावळीची रुपरेषा. तर 8:05 मराठीतल्यान खबरो. 8:15 गीत गजल. 8:45 मिनटांचेर समाचार संध्या. 9 वरांचेर न्यूज एट 9. तर 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 मिनटांचेर करंट अफेर. आनी 10 वरांचेर तुमची आमची आवडटी कार्यावळ मनपसंत गीताची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. बरोबर 10 वरांचेर 11 वरांचेर हिंदीतल्यान आनी 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबर आमी दिल्ली केंद्रावयल्यान सक्षेपीत करतले. आनी 11:10 ही तिसरी निमाणी सभा सोंपतली. तर ही आशिल्ली आयज मादेचनाच्या वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा.

तशेंच बरोबर 14:45 तुमकां आयकूंक मेळ्ळें शेतकऱ्या भावा खातीर म्हायती, वेगवेगळ्या भाजी ह्या विशयाचेर कृष्णनाथ नायक हांची हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळ्ळें. 14:10 संजीवनी हे भलायकी विशयी कार्यावळीक तुमकां आयकूंक मेळटले. जीवनसत्वाचें म्हत्व डॉक्टर माया कुडचडकर हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकूंक मेळटले. 14:55 कार्यावळीची रुपरेशा 7 दिल्ली केंद्रावेल्यान हिंदीतल्यान खबर आमी सक्षेप करतले. 7:05 कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट आनी उपरांत सुप्रभात ही कार्यावळ आसतली. हातूंत तुमकां आयकूंक मेळटले दीन विशेश, तशेंच 7:45 कोंकणींतल्यान खबरो. 7:30 सुप्रभात कार्यावळ मुखार व्हरतना तुमकां आयकूंक मेळटले गोंय खबरावत पत्र आनी सोबवतान तुमकां आयकूंक मेळटले. सादर करपी आसतले रविंद्र माडोळकर. 7:58 तुमकां आयकूंक मेळटले कोंकणीतल्यान न्यूज अपडेट, तर 8 समाचार प्रभात. 8:15 इंग्लिशींतल्यान खबर, 8:30 मराठींतल्यान खबरो, आनी 8:40 पणजे केंद्रावेल्यान कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 8:50 चित्रसंगीत हिंदी फिल्म गीताची कार्यावळ आसतली. 9 मराठी गीताची कार्यावळ आसतली. 10 हिंदी इतल्यान खबरो दिल्ली केंद्रावेळान सक्षेप करतले. 10:05 कातारची कार्यावळ. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत गीताची कार्यावळीक पंडीत हरिप्रसाद चौरसिया हांचे बासुरी वादन राग देसी तोडी, तशेंच रचना सुप्रभात. 11 दिल्ली केंद्रावेळान हिंदीतल्यान खबरो आमी सक्षेप करतले, तर 11:05 गाता रे हे मेरा दिल. 11:30 स्टम्प ही कार्यावळ आसतली दिल्ली केंद्रावेल्यान. 11:58 कातार हे मेरा दिल ही कार्यावळ मुखार तुमकां आयकूंक मेळटली. 12 कार्यावळीची रुपरेशा, तर 12:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो. 12:10 अस्तुरी हातून रजनी बेंब्रे हाणें केल्ली सादर केल्ली कथा तुमकां आयकूंक मेळटलें. आनी स्वर संगम विदुशी गिरिजा देवी हांचें गायन ठुमरी, तशेंच विदुशी शोभा गुड्रू हांचें गायन ठुमरी मिश्र खमास तुमकां आयकूंक मेळटलें. 1 दिल्ली केंद्रावेळान हिंदीतल्यान खबरो. 1:05 कांदावळ. 1:30 मराठींतल्यान खबरो, तर 1:40 तुमकां आयकूंक मेळटलें सदाफुली. 2 इंग्लिशींतल्यान, तर 2:15 दुपेर समाचार. 2:30 हिंदीतल्यान खबरो, तर 3 हिंदीतल्यान, 3:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 3:10 कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट तुमकां आयकूंक मेळटलें. आनी 3 ही कार्यावळी दुसरी सभा सोंपतली. आमच्या तिसरे सभेक सुरवात जातली बरोबर 5:30 युवाणी मराठी हातून, तशेंच बरोबर 5:58 कोंकणींतल्यान न्यूज अपडेट, 6 हिंदीतल्यान खबरो. 15 कार्यावळीची रुपरेशा. 15 शब्दोली. 15 कोंकणींतल्यान खबरो. 15 कातारची कार्यावळ. 7 भावगीत. 7:20 कोंकणींतल्यान खबरो, तर 7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन लोकसंगीत फुगड्यो सादर करतले. तशेंच बरोबर 8 कार्यावळीची रुपरेशा. 8:05 मराठींतल्यान खबरो, तर 8:15 हिंदी फिल्मी गिताची कार्यावळ आसली. 8:45 समाचार संध्या. 9 न्यूज एट 9. 9:15 स्पॉटलायट. 9:30 करंट अफेर. 10 दिल्ली केंद्रावेल्यान कार्यावळी तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 11 हिंदीतल्यान, 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतली. 11:10 ही तिसरी आनी निमाणी सभा सोंपतली. तर ही आशिल्ली फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर 23 मे 2026 शेनवारा दिसा वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेशा. आतां बरोबर 16:15 जात येता कांय खिणातच तुमकां आयकूंक येता शब्दुली कार्यावळ आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या मादे चॅनलाचेर. आयकूंक रावा कांय खिणातच.

आम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादे चॅनल उलयता. सांजेचे बरोबर 16:15 बारा सेकंद जाता. आयकूंक येता शब्दुली कार्यावळ आनी हे कार्यावळीक तुमच्या सांगता आसा तुमचो सहमुखार इश्ट केदार. कार्यावळीच्या पयल्या सुवातीक तुमकां आयकूंक येता तुज्या तूं येना हें गीत कार्यावळीच्या पयल्या सुवातीक.

शब्दुली एक अरबीक निमाणे सुवातीक तुमकां आयकूंक येता. प्रेमानंद वेळुस्कर आनी दर्शना हांच्या जोडा वाजातलें हें गीत करवेच्या निमाणे सुवातीक.

0: सामान गुजरात टायटन्स पंगडान चेन्नय सुपर किंग पंगडाक 89 धावड्यांनी हारयले. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आनी विदर्भाचेर उष्णतायेची ल्हारां येवपाचो अजमास आशिल्ल्यान रेड अलर्ट जारी केला. दिल्ली हरियाणा चंदीगड उष्णताय ल्हारां खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडले 2 दिसांत बिहार छत्तीसगड ओडिसा पंजाब राजस्थान तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेशाचेर उष्णताय ल्हारेचो अदमास आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळी 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.
1: नमस्कार मोगल इश्टानो, बरोबर सांजेची 6:35 आनी 17 सेकंद जाता. आयकूंक येता कातराची कार्यावळ आनी हे कार्यावळीक पयले सुवातीक तुमकां आयकूंक येता पश कॉल हांच्या आवाजांतले शोबीत अशें कातार तुजो मोख.

आयची सांज खास तुमच्या खातीर. आयज आमी तुमकां आयकपाक दिता सुंदर कोंकणी गितां, थोडी गजाली आनी भरपूर आनंद. सुरवात करुया म्हणजे आमी सुरवात केल्लीच आसा आनी एक सुंदरशा ह्या मधूर गाण्यान. हे गाणें गोंयच्या मोगाक, समुद्राक आनी आयच्या कोंकणी संस्कृतीक अर्पण करुया. चला तर आयकूंक दिता एक सुंदर अशें हें कोंकणी गीत आयकुया. हेमा सरदेसायांच्या आवाजांतले मुखल सुवातीक.

सर परतून तुमकां स्वागत करता कांतारांचे कार्यावळीक. तुमी आयकता कांतारांची कार्यावळ मादे चॅनलाचेर. आमची कोंकणी भास, आमची गीतां आनी आमची संस्कृताय हीच आमची ओळख आनी वोच आमचो मोग. आमी तुमकां पर्यंत पावयता. आतां वेळ जाता एक जोशान भरिल्ले गाण्याचो. तयार आसा न्ही? चला तर इन्जॉय करया आनी एक सुंदरशें गाणें. गाण्याच्या तालार डोलुया आणि रावया. एक सुंदरशे एक गीत उगडास. हे गीत मुखाल्या स्वत.

सदाच्या या धावपळीन थोडो वेळ तुमच्या खातीर थोडो आनंद आनी भरपूर संगीत घेवन तुमच्या मोगान हांगा आयिल्लो आसा. कातारांची कार्यावळ म्हणजे फकत गीतांच न्ही, पण आजच्या गोंयच्या मातीचो सुवास, आमच्या लोकांचो आनंद आनी कोंकणी मनाचो उत्सव. आतां आयकूंक येता एक सदबहार कोंकणी गाण्यान. हे गाणे आयकताच जुन्या जे पोन्ने याद येता. चला तर आयकुया सुंदर अशे हे गाणे लोना ह्यांच्या आवाजाचे. आयकुया मुखाल स्वातीक.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो। मुखेल खबरो। गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो। पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां। गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलां। गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान साखळेच्या रविंद्र भवन हांच्या जोड पालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेद बाजाराचे आयोजन केलां। गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो पारंपारीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो। पारंपारीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी आदिवासी हस्तकला प्रदर्शनाचें उक्तावण केले उपरांत म्हळां। कला अकादमींत आयज आनी फाल्यां अशा दोन दीस हें प्रदर्शन चलतलें। ह्या प्रदर्शनाचें आयोजन गोंय आदिवासी कल्याण संचालनालय, गोंय हस्तकला कार्यालय तशेंच आदिवासी संशोधन केंद्राच्या जोड पालवान केलां। गोंयांक 2037 मेरेन स्वयंपूर्ण करतना गांवगिऱ्या वाठारांत तयार जावपी वस्तूंक मार्केट मेळचें, तशेंच ह्यो वस्तू तयार करप्यांक अर्थीक घडसाण मेळची म्हूण सरकारान तरेकवार उपक्रम चालीक लायल्यात अशें सांगतना मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां।
1: गोंयातल्या सगळ्या इंडस्ट्री सेक्टर आणि मार्केट अपील करता, तुम्ही जर खूप मोठ्या प्रमाणात मार्केट मेळपाक लागतले आणि ते मेळचे म्हणून म्हाका दिसता आम्ही सगळ्या जणांनी जाय जाय थंयसर त्याचा उपयोग करतो। आणि दुसरी व्हडल्यातली व्हडली आणि बरी गजाल, सस्टेनेबिलिटी आणि एनवायरमेंटाचेर उलयता पण जेव्हा प्रॅक्टिकली जे विकत घेऊची गजाल येतात त्यांना ते ती विकत घेऊक पळयना। जर हे घेतले असत जाल्यार हाजो फायदो आमच्या गोयच्या मोगाळ भयणीक जातलो, हाजो जर आम्ही विचार केला असत जाल्यार खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही हे प्रमोट करपाक शकतले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी वोकल फॉर लोकल आनी लोकल फॉर ग्लोबल ह्या चालीक लायिल्ल्या संकल्पनेक जण एकल्यान तेको दीस जाल्यार विकसीत भारत 2047 करपांत ती म्हत्वाची बाब थारतली अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार म्हळां। ह्या वेळार आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार, कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आयज आनी फाल्यां अशा दोन दीस चलपी ह्या महोत्सवांत गोंयच्या वेगवेगळ्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या आप मजत गटांनी तशेंच हस्तकारागिरांनी तयार केल्ल्या वस्तूंची 21 दालनां आस्पावीत आसात। नर्सीचो पेशा हो भलायकी मळावेलो म्हत्वाचो घटक जावन आसा। जेन्ना लोक भलायकीची आस्त सोडटात तेन्ना तांकां धीर दिवन योग्य वेळार योग्य उपचार दिवन तांची कुयदाद घेवन नर्सी त्या दुयेंती घटमूट करतात। सकारात्मक मानसिकताय, प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां। मुखार उलयतना तांणी म्हळां,
2: I am the minister concerned, you come in and you automatically, anybody is there, I give the job. Because they are educated, you don't need recommendation from anybody. You don't need recommendation from anybody for a job. You can directly apply and get inside. That is the system that we follow. And when you come in, one thing keep in mind is that you come here with a passion to serve the people. Selflessly you have to do all that. I just want to say that, you know, you are that force that is required in every state and you are doing a phenomenal job.
0: ते भारतीय प्रशिक्षीत नर्सी असोसिएशन गोंय शाखेच्या 34 वर्सुकी राज्य परिषद नॅशनल कन्वर्जन्स 4.0 हे कार्यावळी वेळार उलयताले। हे परिषदे मजगती नर्सींग वेवसायीक, भलायकी तज्ञ आनी प्रतिनिधी एकठांय हाडून भलायकी जतनाय क्षेत्रातल्या प्रगती आनी आव्हाना विशीं तांणी चर्चा केली। गोंयांत जावपी कॅन्सर हॉस्पिटलांत आनीक 600 नर्सीची भरती करतले अशी माहिती तांणी हे वेळार दिली। 5 जून म्हळ्यारूच पर्यावरण दिसा गोंय सरकार गोंयच्या राष्ट्रीय महामार्ग तशेंच राज्य महामार्गाच्या कुशीच्या वाठारांत वेगवेगळे तरेची झाडां रोवपाचो उपक्रम चालीक लायतले। हे करतना जैव विविधताय समिती तशेंच आप मजत गटांची मजत घेतले। गोंय 5वे चार आनी सैमान नटिल्ले उरचे म्हूण सरकार हो उपक्रम राबयता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। ते जागतीक जैव विविधताय दिसाच्या फाटभुंयेर गोंय जैव विविधताय मंडळान लोकभवनांत घडोवन हाडिल्ल्या कार्यावळींत उलयताले। गोंयची जमीन आणि वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगले। गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळान संवसारीक जैव विविधताय दिसा निमतान दोना पावलाच्या लोकसभा

0: प्रादेशिक बुलेटिन तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
1: गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळ आणि रवींद्र भवन सांकळी हांच्या जोड पालवान फाल्यां 23 आणि 24 मे 2026 हे दोन दीस पुरुमेद बाजारचे आयोजन केला. फाल्यां आणि परवा असे दोन दीस सांकळीच्या रवींद्र भवन सभाघरात हो बाजार लोकां खातीर उक्त असतलो. हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हजर रावतले. राजभास संचालनालया वतीन 25 मे 2026 दिसा पणजेच्या जुंता हौसाच्या 5व्या माळ्यार भास संशोधन कक्षात वैजकी शिबीर जातले. सिद्ध वैजकी संशोधन युनिट आयुष मंत्रालय भारत सरकार हांच्या जोड पालवान हे वैजकी शिबीर जातले. सरकारी कर्मचाऱ्यांक त्यांच्या आदल्या दोतोरांच्या अहवाला वांगडा वयल्या दिसा सकाळी 10 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं वैजकी शिबिराक हाजीर रावपाची विनंती केल्या. नामनेचे तियात्रिस्ट आनी गायक कायतान डिसोजा हांकां आयज दुखेस्त मरण आयले. मरणावेळार तांची पिराय 90 वर्सांची आशिल्ली. गोवा तियात्र अकादमीन उजवाडायिल्ले खबरेंत कायतान डिसोजा हे 1956 वर्सा पयले सुवातेर तियात्राचे माचयेर चडले अशी माहिती मेळटा. 500 वयर कातारां तांणी गायल्यांत. 2017 वर्सा तियात्राच्या मळार मोलादीक योगदान दिल्ले खातीर गोवा तियात्र अकादमीन तांचो भोवमान केल्लो. आनी खेळा मळार मोलादीक योगदान दिवपी आनी सध्या भांगराळे महोत्सवी वर्स मनोवपी मडगांवच्या दामोदर स्पोर्ट्स क्लबान आयतारा 24 मेक अखिल गोंय पावण्यावयली दादल्यांची कबड्डी सर्त आयोजीत केल्या. ही सर्त फातोर्डेच्या 7 खेळा मैदानाचेर खेळयतले. संबंधित सर्त व्ही फॉर फातोर्डा हांच्या पालवान तशेंच साग आनी गोंय कबड्डी संघटनेच्या मान्यतायेन आयोजीत केल्या. सर्त सकाळी 10 वरांचेर सुरू जावन रातचे 9 वरां मेरेन चलतली. सर्तींत वस्तादपण जोडपी पंगडाक 51,000 रुपया रोख आनी चषक भेटयतले जाल्यार उपवस्ताद पंगडाक 31,000 रुपया रोख आनी चषक भेटयतले. सेमीफायनलीच्या खेळांत हारपी पंगडाक तशेंच वैयक्तीक कामगिरी करपी खेळगड्यांक रोख इनामां आनी चषक भेटयतले. सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण आमदार विजय सरदेसाय हाजीर रावतले जाल्यार सागाचे पालवी संचालक राजेश नायक हे मानाचे सुवातेर बसका घेतले. आनी आतां हवामान. हवामानांतल्या वेगवेगळ्या बदलाक लागून 22 मे सावन 24 मे मजगतीं राज्यांत जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. संबंधित फाटभुंयेर हवामान खात्यान आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. काल गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. आयज हवामान खात्यान तापमान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 34.4 आणि उण्यांत उणे 27.8 अंश सेल्सियस जाल्यार मुरगांवांत चडांत चड 34 आणि उण्यांत उणे 27.2 अंश सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. फुडले 6 दीस राज्यांत चडांत चड 32 ते 34 जाल्यार उण्यांत उणे 27 ते 28 अंश सेल्सियस तापमान उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. 1 मार्च ते 21 मे मेरेन राज्यांत सरासरीन 39.3 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्या. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वतीन वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर 5 उमेदवारांकडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचे आसा. उमेदवाराची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतशी आसची. कोंकणी भाशेचे ताका बरे गिन्यान आसप गरजेचे आसा. तशेंच इंग्लिशीतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय ताचे लागी आसची. पदा खातीर अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयच्या हस्तकारागिरांनी तशेंच आप मजत गटांनी तयार केल्ल्यो परंपरीक वस्तू गोंयकारांनी विकत घेवच्यो. परंपरीक वस्तू ह्यो पर्यावरणपूरक आसतात अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. सकारात्मक मानसिकताय प्रशिक्षीत हात आनी कणखर व्यक्तिमत्व आशिल्ले काळीज म्हळ्यार भलायकी पेशांतली नर्स अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. गोंयची भूंय आनी वातावरण बांबू लागवडी खातीर पोषक आसा अशें बांबू शास्त्रज्ञ डॉ भारती नंबी हांणी सांगलां. गोंय सरकाराचे ग्रामीण उदरगत महामंडळान सांखळेच्या रवींद्र भवन हांच्या जोड पालवान फाल्यां आनी परां पुरुमेत बाजाराचे आयोजन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो ह्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळी 7:25 तो मेरेन नमस्कार.

0: श्रम मादे चॅनलाचेर तुमकां सगळ्यांक मनापासून स्वागत करता. आयच्या ह्या विशेष कार्यक्रमांक आमचेर तुमकां मेळटा म्हायती, मनोरंजन आनी उपयुक्त अशे मार्गदर्शनाचो सुंदर संगम. गोंयची संस्कृती, शेती, कला आनी समाज जिवनाची जोडिल्ले वेगळे वेगळे विशय घेवन आमी तुमच्या भेटी घेता. तर जोडून रावा मादे चॅनलाचेर, आपली माती आपलो आवाज. मादे चॅनलाचेर सुरू जावपी खास अशी कार्यक्रम म्हणजेच हीच कार्यावळ तुमकां सगळ्यांक हार्दीक स्वागत करता ह्या कार्यावळीक. आयचो आमचो विशय आसा बागायती पिकाक एकात्मिक पौश्टीक जिन्नस वेवस्थापन. ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आपल्याक मार्गदर्शन करपाक आयले आसा कृशी क्षेत्रांत अनुभवी व्याख्यात जेनीस आल्फोन्झो. बागायती पिकाक उत्तम वाड, जमनीचे सुपिकेक योग्य खत वेवस्थापन आनी चड उत्पादन ह्या सगळ्या विशयाचेर म्हायती आमी आयच्या ह्या कार्यक्रमांक जाणून घेतले. चला तर वेळ न घालयता आपली वक्ती हांगा आयिल्ली आसा जेनीस आल्फोन्झो हांचे स्वागत करुया आनी आयकुया ह्या विशयाचेर एक सुंदर अशें व्याख्यान.
1: नमस्कार, हांव श्रीमती जेनीस गोम्सी आल्फोन्झो, सब्जेक्ट मॅटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर, कृशी विज्ञान केंद्र साउथ गोवा मडगांव हांगा वावुरतां. म्हजो आयचो विशय जावन आसा इंटग्रेटेड न्युट्रियंट मॅनेजमेंट इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, म्हणजे बागायत पिकांक एकात्मिक पुष्टीक जिन्नस वेवस्थापन. मनशाचे भाशेन झाडांक व खंयचेय पिकेक जगपाक, वाडपाक, सुफळ जावपाक व भरपूर उत्पन्न दिवपाक, रोग आनी किडीची प्रतिकार शक्ती वाडपाक साऱ्याची गरज पडटा. हॉर्टिकल्चर ह्या बागांत फळ दिवपी पिको जशे परी आंबो, केळ, पपायो, माड, काजू आदी येतात. तेच भाशेन वेगवेगळी भाजयेची लागवड, देखीक भेंडे, तांबडी भाजी, धवी भाजी, पालक, दुदी, घोसाळी, पडवळी, तोशीं आदी येतात. तशेंच फुलां आनी हेर शोभेची झाडांची लागवड, उदाहरण रोजां, दसण, ऑर्किड्स, मोगरीं, जायो, आबोलीं, गुलाब, क्रॉटन्स आदी. आनी मसाल्याच्यो पिको मिरयां, जायफळ, हळद आदी येतात. खंयचेय पिकेक 16 पुष्टीक जिन्नसांची गरज पडटा. तातूंतले 6 जिन्नस नत्र, नायट्रोजन, स्फुरद, फॉस्फरस, पोतास, पोटॅशियम, कार्बन, हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन हांकां प्रायमरी मॅक्रोन्युट्रियंट्स म्हणटात. झाडांक कार्बन वाऱ्यांतल्यान मेळटा जाल्यार हायड्रोजन आनी ऑक्सिजन वाऱ्यांतल्यान आनी उदकांतल्यान मेळटा. झाडांक नत्र, स्फुरद आनी पोतास चड प्रमाणांत जाय पडटा. आतां आमी ह्या पुष्टीक जिन्नसांचें कार्य कितें तें वळखून घेवया. नत्र, नायट्रोजन. झाडाच्या व पिकेच्या पानांची, फांद्यांची वाड आनी चड फुटवे व फागरे येवपाचें काम नत्र करता. फावो तितलें नत्र आसल्यार झाड आपलें अन्न फोटोसिंथसीस बरे तरेन करूंक शकता. तोडक्यांत आमी नत्राक लीफ मेकर म्हणू येता. स्फुरद, फॉस्फरस. हाका लागून झाडाच्या पाळांची वाड बरी जाता. सारें व उदक घेवन घेवपाची तांक वाडटा. तोडक्यांत आमी स्फुरदाक रूट मेकर म्हणू येता. पोतास, पोटॅशियम. चड प्रमाणान फुलां आनी फळां येवपाक आनी तीं धरपाक पोतास जाय पडटा. तेच भाशेन सांगो कणसां भरपाक आनी तांचें वजन वाडपाक पोतास मदत करता. पोतासाक

मल्टीप्लाय करची. उदाहरण, 2 वर्सांच्या झाडाक डबल करची आनी 3 वर्सांच्या झाडाक 3 पटींनी वाडोवची. हे साऱ्याचे प्रमाण 10 वर्सां तावन आनीक वाडोवचे न्हय. रासायनीक साऱ्या बरोबर सावळ, नीम पिंड, कंपोस्ट, गोबर, नुस्त्यांचे सारें असली सेंद्रीय सारीं घालूंकूच जाय. केळ, केळीचो गड व्हड आनी मोठो जावपाक केळ लायल्या उपरांत 2, 4 आनी 6 म्हयन्यांनी 3 बाग करून सुमार 2 फूट पयस 20 ते 25 सेंटीमिटर खोल आळें काडून सारें घालूंक जाय. प्रत्येक केळीक 1 किलो 200 ग्राम 15-15-15 आनी 300 ग्राम पोतास दिवचो व 950 ग्राम 19-19-19 आनी 300 ग्राम पोतास दिल्यारूय जाता. हें प्रमाण 3 बागांनी वांटून दिवचें. ह्या साऱ्या बरोबर कंपोस्ट, सावळ आनी कुशिल्लें शेण घालचें. 40 ग्राम झिंक सल्फेट आनी 10 ग्राम बोरोन घातल्यार केळीक बेगीन घड येता आनी केळीं मोटीं जातात. 10 ml जीवामृत प्रती लिटर उदकांत घालून दर म्हयन्यांत दिल्यार बरें. माड व सुपारी मदीं केळ्यो लायल्यार तांची साऱ्याची पुरवटणी वेगळी करूंक जाय. एक काळजी घेवंक जाय आनी ती म्हणल्यार केळीच्या मुळाक फक्त 1 किळंबो दवरचो, ना जाल्यार घातलां तें सारें त्या केळम्याच्या वाड जावंक वतलें आनी गड बारीक जातलो. लिक्विड व पातळ रासायनीक सारें घालतात जाल्यार 2.5 ग्राम प्रती लिटर उदकांत मिक्स करून रोयल्या उपरांत 1.5 म्हयन्याची अंतर दवरून 3 फवारे घेवचे. केळीक बंच फिडींग म्हणून एक पद्दत आसा. सगळीं केळीं भायर सरल्या उपरांत बोंड कापचें. एक प्लास्टीक पिशवेंत 200 ml उदक घेवचें आनी तातूंत मुठभर गोबर आनी 1 चिमटी युरिया घालचें व त्या पिशवेंत 200 ml ताजें शेणाचें उदक घेवून तातूंत 7.5 ग्राम युरिया आनी 5 ग्राम पोतास मिक्स करचो. उपरांत कापलां तें गडाचें टोक ह्या मिश्रणांत बुडोवन ती प्लास्टीक पिशवी थंयच बांदून दवरची. अशें केल्ल्यान तें सारें गड चोकून घेता आनी गड मोठो जावंक आदार जाता. पोपाय ही पीक फायदेशीर जावपाक जमीन भुशभुशीत आसपाक जाय. त्या जाग्यार उदक भरून उरोंक फावना. प्रत्येक झाडाक 5 ते 10 किलो शेणखत व कंपोस्ट घालचो. तातूंत 50 ग्राम ट्रायकोडमा घालचें. 10 ml जीवामृत प्रती लिटर उदकांत घालून म्हयन्याक 1 दां फवारणी करची व मुळाक घालचें व दर झाडाक 275 ग्राम 15-15-15 आनी 70 ग्राम पोतास व 220 ग्राम 19-19-19 आनी 70 ग्राम पोतास आनी 5 किलो कंपोस्ट व शेणखत बरोबर घालचें. सारें घालचे पयलीं जमनींत फावो तितली ओलसाण आसा हाची काळजी घेवची. झिंक, कॉपर, बोरोन आनी हेर मायक्रोन्युट्रियंट्स 3 ग्राम व 3 ml प्रती लिटर उदकांत घालून झाड फुलता व फळ धरता तेन्ना फवारणी करून व मुळाक दिवची. सुपारी प्रत्येक सुपारीक दर वर्साक 200 ग्राम नत्र, 350 ग्राम स्फुरत आनी 250 ग्राम पोतास जाय. 15 ते 20 सेंटीमिटर खोलायेचें झाडा पासून सुमार 1.5 मीटर पयस आळें काडचें. 10 ते 15 किलो सावळ, कंपोस्ट, निमपेंड असलीं सेंद्रीय सारीं घालचीं. त्याच बरोबर प्रत्येक माडयेक 1/2 किलो युरिया, 1.5 किलो रॉक फॉस्फेट, 400 ग्राम पोतास, 20 ग्राम झिंक सल्फेट आनी 20 ग्राम बोरोन घालचें. पयल्या वर्साक ल्हान माडयांक ह्या साऱ्याचो 1/3 भाग आनी दुसऱ्या वर्साक 1/2 भाग करून घालचो. सारें घालतकच आळें मातयेन धापचें. काजू काजूच्या झाडाक ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यांत आळें काडून सारें घालूंक जाय. दोंगराळ भागांत झाडाच्या वयल्या वाटेन 1 ते 1.5 मीटर लांब, 20 व 25 सेंटीमिटर रुंद आनी 1 फूट खोल चंद्र आकाराची चर मारून तातूंतय सारें, पालो, कंपोस्ट घालूं येता. पयल्या वर्साक 1/2 किलो युरिया, 1/2 किलो युनिफॉस आनी 200 ग्राम पोतास अशें सारें घालचें. तें दर वर्साक नेमान वाडोवन 4थ्या वर्साक तावन 1 किलो युरिया आनी 2 किलो 15-15-15 सेंद्रीय साऱ्या बरोबर दिवचें. सारें दितना मुळांक जखमी जावंक दिवचें न्हय हाची काळजी घेवची. भाजी आनी फुलां आमच्या गोंयांत चड पावस आशिल्ल्यान जमनींतल्यान सारें धुवन वचपाचे चान्सीस चड आसा. फुलांची आनी भाजयेची
लागवडीची

0: ची जमीन तयार करतात तेन्ना प्रति स्क्वेअर मिटराक 1 किलो कंपोस्ट व बरें कुशिल्लें शेण घालचें. सुरवातेक बीं घालतात व रोंप लायतात तेन्ना 19-19-19 व 15-15-15 व 18-46-0 युरिया आनी पोतास हें रासायनीक सारें बेजल डोज म्हणून घालचीं. 3 ग्राम व 3 ml मायक्रोन्युट्रियंट मिक्सचर प्रति लिटर उदकांत घालून भाजी रोवची. 1 म्हयन्या उपरांत फवारो मारचो आनी ताच्या उपरांत दर 15 ते 20 दिसांनी 3 ते 4 फवारे घेवचे. कुशिल्लें शेण, कंपोस्ट, गोबर, जिवामृत, पंचगाव्या अशीं सेंद्रीय सारीं घातल्यार भाजी रुचीक आनी आरोग्याक बरी पडटा. साऱ्याच्या बाबतींत कांय म्हत्वाचे मुद्दे लक्षांत दवरचे. मातयेची तपासणी केल्या उपरांत शिफारस केल्लें सारें घालचीं. बागेंत अंतरपीक इंटरक्रॉप्स आसात जाल्यार तांची साऱ्याची पुरवटणी वेगळी करची. सारें घालचे पयलीं नंडींग काडपाक जाय. चड व्हड जागो आसा जाल्यार 2 झाडां मदलो जागो कसून घेवचो. अशें केल्ल्यान तण आनी पालो कुसून वतलो. रासायनीक सारें झाड रोयल्या उपरांत झाडा पासून 30 सेंटीमीटर पयस ल्हान आळें काडून घालचीं. झाडाची वाड पळोवन फुडलो डोज 1/2 ते 1 मीटर पयस घालचो. रासायनीक साऱ्या बरोबर कंपोस्ट, निमपेंड, सावळ, कुशिल्लें शेण, फिश मील अशीं सेंद्रीय सारीं नेमान दिवचीं. अशें केल्ल्यान माती भुसभुशीत जाता, जमनींत उदक चड धरून उरता, झाड बरे तरेन सारें ओडून घेवंक शकता, जमनींतले जीव जंतू वाडटात आनी मातयेची आरोग्य बरी उरता. हवेंतल्या नत्र ओडून घेवपी पिको अळसांडो, चवळी, भिकणां, विरवील, वाल आदी लावच्यो. फक्त पावसाच्या उदकाचेर अवलंबून आसात त्या शेतकाऱ्यांनी पावस कमी जाता तेन्ना सादारण ऑगस्ट सप्टेंबर म्हयन्यांत सारें घालचें. वर्सभर उदकाची पुरवठा आसा जाल्यार साऱ्याचे 2 व 3 भाग करून वर्सांतल्यान 4 व 6 म्हयन्यांनी सारें दिवचें. अशें केल्ल्यान झाडाक साऱ्याचो फायदो चड जाता. साऱ्याचो उदकांत स्प्रे घेतात तेन्ना पानांच्या 2 बाजूंनी घेवचो. ह्या उदकांत प्रति लिटराक 2 ते 3 शॅम्पू तेंबे घालचे. आमी झाडांक आयन, झिंक, मॉलिब्डेनम आदी अशी मायक्रोन्युट्रियंट घाल्या शिवाय ते आमकां भाजयेंतल्यान, फळांतल्यान व हेर वनस्पतींतल्यान मेळचे नात. देव बरें करूं.
1: इश्टाणो, बागायती पिकाक एकात्मिक पौश्टीक जिन्नस वेवस्थापन ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी सगळ्यांनी उपयुक्त मार्गदर्शन आयकले आसतले आनी उत्तम शेती वेवस्थापन, जमनीचेर सुपिकता राखप, योग्य खत वापरप आनी चड उत्पादन ह्या गोष्टीचे सखोल म्हायती घेतली आसतली. ह्या म्हायतीचेरच आपल्या शेतकरी बांधवाक प्रत्यक्ष शेतीक फायदो चालत आसतलो आनी उत्पादन वाडून तांचे जीवन अधिक समृद्ध जावं आनी हेच आमची अपेक्षा आसा. ह्या कार्यक्रमांक आपलो वेळ दिवन तशेंच आपलें मार्गदर्शन व्यक्त जेनीस अफोन्सो हांचे खास करून आभार, ज्यांनी आमकां मौल्यवान अशी म्हायती दिल्या बद्दल. इश्टाणो, चावडेर ह्या कार्यावळीक मुखार व्हरतना आयकूंक दिता आमच्या चावडेर उत्सवात गोंयचो पारंपारीक लोकनृत्य म्हणजेच फुगडी सादर करपाक आमचे सादरीकरण तयार आसात. फुगडी हे फक्त नाचच न्ही, तर आपली समृद्ध लोकसंस्कृती, एकता एकता आणि स्त्री शक्तीचे प्रतीक असा. ताल, लय आणि आनंद या सगळ्यांचो सुंदर संगम फुगडीत दिसता. चला तर वेळ उघडे नसताना ऐकूया फुगडी.

सुनो आयचो चावडे रे करेवळ हांगा सोंपता. तुमचो प्रेम सहकार्य आनी उत्साहपूर्ण प्रतिसादा खातीर आमचो मनापासून खास आमी आभारी आसा. अशेच रोचक आनी म्हायतीपूर्ण कार्यक्रम घेवन आमी तुमच्या सदांच भेटी घेता. तो पर्यंत आयकत रावा म्हादे चॅनल. हांव तुमचो निरोप घेता चावडे चावडेर ह्या कार्यावळींतल्यान. सगळ्यांक मनापासून धन्यवाद.

शुण कार्यावळीची रुपरेषा सांगून जाले की ऐकूया बरोबर 8:05 तुमकां आयकूंक मेळटले मराठीतल्यान खबरो आनी 8:15 आयकूंक रावा गीत गजल हो कार्यक्रम. तशेंच 8:45 समाचार संध्या 9:00 न्यूज एट 9 9:15 स्पॉटलायट 9:30 करंट अफेर आनी परत माझी तुमची भेट जातली मनपसंद गीताच्या ह्या कार्यक्रमांक. सुंदर असो हो कार्यक्रम आसतलो. आयकूंक रावा बरोबर 10:00 तुमची मेसेज आमच्या कडेन पावात आनी तुमचो मेसेजीचेर आमचे सुंदर अशें गीतां तुमकां आयकूंक दितले ह्या कार्यावळीक. आयकूंक रावा बरोबर 10:00 11:00 तुमकां आयकूंक मेळटले दिल्ली केंद्रावयल्यान हिंदीतल्यान खबरो तर 11:05 इंग्लिशींतल्यान खबरो तुमकां आयकूंक मेळटले आनी 11:10 कार्यावळी सोंपतली. तर ही आशिल्ली आयचो मादे चॅनलाचे वितरपाच्या कार्यावळीची रुपरेषा बरोबर रातची 8:05 जायत ताका खिणांतूच आयकूंक येता मराठींतल्यान खबरो.